0: uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let